Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba.

donijelo je i rezultate za historiju. Samo tokom augusta kroz Sarajevski aerodrom prošlo je skoro 307.000 putnika. A onda još jedan rekord. Prvog dana augusta opsluženo je čak 13.199 putnika, najviše u jednom danu od osnivanja Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Iza velikih brojki stoji i sve veća povezanost Sarajeva sa svijetom. Ovogodišnji ljetni red letenja donio je 24 aviokompanije i 39 destinacija, uključujući i nove direktne linije prema Parizu, Berlinu i Ankari. Milioni putovanja, desetine destinacija i jedna polazna tačka, Sarajevo. Sad znate još jednu priču iza leta. Međunarodni aerodrom Sarajevo.

0: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te. Samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženo mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženomrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženomrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.
3: To je to Hit FM Radio, Sarajevo, evo,
4: to je to, samo hitovi.